našu te, vádem nam, da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Ana Dolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme, srdalinke pjevati, hranit ću te bademima da mi uzdišeš, da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Ana Dolko, budi moja ti, Afion. Hvala, Afion. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Pjevat ću ti pjesme srdalinke. Da mi uzdišeš, da mi mirišeš. Hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Da mi mirišeš. Da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš, da mi uzdišeš, džul šerbetom, da mi uzdišeš, djevojko, Ana Dolko, budi, Ana Dolko, budi moja ti, ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati, srdah, srdalinke, hvala Afio, pojit ću te bademima, da mi mirišeš, pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Džul šerbetom da mi uzdišeš. Miris ruža, miris džul šerbeta, miris

šerbetom da mi uzdišeš, hranit ću te bademima da mi mirišeš, pojit ću te žul šerbetom, crvenim ružama da mi uzdišeš, pa da kažeš da mi mirišeš, da mi uzdišeš, žul šerbetom, bademima moja Ana Golfom, moja lijepa djevojko. Kako zapjeva Afion još jednom?

ulicama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma uobičajenim rutama. Mularija, Riga, po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma.

0: Quatsch, Beba, koje traže si.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
2: Freirad.